Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо! This is Ruslana and these are the ones.

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Direct from Palm Beach.
2: This is Radio Vladivostok.

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо! Hey, Руслана here! Don't let the leather outfit and the whip fool you. We take radio very seriously here.

went to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss Carpet and Borscht, sir, vareniki, smetana. I wanna send greets to my mom and village. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойва!

enjoying your new wild life in this new Wild West country. I'm wild and free! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойвай!